nekim mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Adi Voica.
1: Ma di, qua di voi?
0: Se ne vedite, signor Rocco, to è bojanstvo e na li post.
1: Ma di za majku bož?
0: Eno je, per rob.
1: Ona tam.
2: Che bravura, Gio. Ah, Gigi, prekrasna je divojka, che bella.
0: Ma veličanstvena, dottore. Koja raskošna lipost. Samo je gledajte. Ona je upravo sazrila.
1: Sazrila?
0: Je. To je oni prvi nedirnuti cvitak. Krasna divojka. Krasotica.
1: Mala
0: pa ja sam se zaljubija. Nikad u životu nisam bio zaljubljen.

nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.